0: En Bank of America apoyamos a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en viabay.com/negocios. Banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
1: Hola, soy Francisco de Metro Area Auto Sales.
2: Y yo soy Gemma de Metro Area Auto Sales.
1: Imagínate este verano llevando a tu familia a las montañas a un picnic o simplemente disfrutando un domingo juntos en el parque.
2: Esos momentos valen cuando tienes un carro confiable para salir sin preocuparte.
1: En Metro Area Auto Sales tenemos opciones listas para que este verano lo disfrutes al máximo.
2: Y te damos $200 por cada referido que compre.
1: Llámanos hoy, Metro Area Auto Sales, 720-668-9715.
2: 720-668-9715. Metro Area Auto Sales, calidad, confianza y el mejor servicio.
0: En Bank of America apoyamos a los negocios en cada paso, con asesoría de expertos para ayudarle a ganar ventaja. ¿Qué quiere lograr? Explore soluciones comerciales ganadoras en viabay.com/negocios. Banco oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026.
3: If you love to travel, Capital One has a rewards credit card that's perfect for you. With the Capital One Venture X card, you earn unlimited double miles on everything you buy. Plus, you get premium benefits at a collection of luxury hotels when you book on Capital One Travel. And with Venture X, you get access to over 1,000 airport lounges worldwide. Open up a world of travel possibilities with the Capital One Venture X card. What's in your wallet?
4: Terms apply. Lounge access is subject to change. See CapitalOne.com for details.
5: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
6: Viernes 31 de julio, en National Western Complex de Denver, Colorado. Los 90s Banda Tour. Banda El Recodo. Banda Macho. Banda Los Recoditos. Y mi banda El Mexicano de Casimiro. En el ruedo los toros Transformers del Rancho Barriga. Boletos por Birmanía y Tiquetón.
7: Toma medicamentos, pero sigue enfermo. Cada día su salud está peor. Visita médicos, naturistas, brujos, chamanes, pero nadie lo cura. Ve cómo su suerte lo abandona en los casinos y en los juegos de azar. En el amor no lo pelan. Usted puede estar siendo víctima de una brujería y no lo sabe. Mi tarot le dice su pasado, presente y futuro. Llame gratis al 720-421-9597. 720-421-9597.
8: Hola, mi nombre es Gilberto López y yo padecía de unos dolores muy fuertes de cabeza que no podía ni trabajar. Entonces un familiar me dijo que pues me checara porque podía ser incluso una brujería y fue que vine a ver a los maestros y ellos con una barrida se pudieron dar cuenta de quién me tenía enterrado. Entonces un familiar mío fue y me sacó y pues ahora gracias a los maestros estoy curado y me siento mucho mejor.
7: Domino, regreso y amarro a su amor y en 24 horas estará rendida a sus pies. Amarre gay para el mismo sexo. Ligamiento Domination para que se case contigo. ¿Quiere el divorcio? Amanza Guapos para que se quede eternamente a tu lado. Llame gratis al 720-421-9597. 720-421-9597. Solo me paga si ve resultados.
9: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
10: ¿En serio?
9: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
11: Durante mucho tiempo, me costó salir de casa. y mucho más hacer un backside 180. Fue entonces cuando hice la llamada. Con la ayuda de mi médico, me diagnosticaron ansiedad. Ahora estoy encontrando mejores maneras de sobrellevarla. Claro, algunos días son mejores que otros. Pero todo eso de no salir de casa ya no es gran problema. La atención a la salud mental funciona cuando usted llama.
12: Encuentra recursos en mentalhealthcareworks.org/es. Un mensaje de la American Psychiatric Association Foundation.
13: Gana hasta $500 en eCash and the Dolphin Casino con Mountain Building. Los ganadores del sorteo elegirán cartas para determinar su premio. Completa una montaña con 3 cartas y recibe un bono de $50 en eCash. Si la completas con exactamente 7 cartas, lleva un bono de $100 en eCash.
6: ¡Suenan en la tricolor!